0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Del disco Al alba con alegría, Lola y Manuel nos recuerdan su tema Cabalgando por Bulerías.